0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Utuli preko čale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je, Lika, galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Di

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam u ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning.
7: Dobro jutro.
8: Buenos dias.
9: Bon.

0: veselije. Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. 7:04. Na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionix i dobrodošli u jutarnji program na Bet Radiju. Subota je stigla, vikend je, a ima li ljepšeg načina da ga započnemo nego uz prvu jutarnju kafu i uz tri devetke, naravno. Razbudite se polako, pojačajte radio i ostanite uz nas, jer vas i ovog subotnjeg jutra očekuje dobra muzika, raspoloženje, zanimljive priče i ono naše poznato jutarnje druženje. Gdje god da ste, kod kuće, ili možda radite, ili ste u autu, ili tek otvarate oči, neka vam Radio Bet bude prvo društvo ovog vikenda. Kafa je tu, subota je naša, a mi upravo krećemo. Dobro jutro i dobro nam došli u jutarnje druženje na talasima Bet Radija.

0: oduzimaš mi.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

Elitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.

0: kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: radija.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem uvine, strine, šogore, komšilog, natakne mi na

Ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate.
0: Ustani,
1: bolje.
0: Ajde, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan. Sretan
2: rođendan. I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

našem gradu, 27 stepeni Celzijusa. Dragi moj narode, subota je, 10 sati i 37 minuta. Nadam se da ste mi odmorni, da ste raspoloženi, jer od 11 sati krećemo sa našim SMS druženjem, sa vašim porukama, vašim muzičkim željama. A do tada se zagrijavamo. Aca Lukas u nastavku i hotel. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kaže, veliki pozdrav, želim da čestitam svom sestriću dobitak ćerke. Asim Bajrić u nastavku. Čestitke idu od kolektiva Bet Radija. Sve najbolje vam želimo i veliki pozdrav.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
4: Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Sinan, Teci, Rijeko. Pozdrav za Zikreta, Adnana i Haruna.

od Haruna za Meiru. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Šemsa, poželi nešto. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim. Uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Indira Radić u nastavku, poznaješ me dobro. Sretan put svima vama koji putujete. Svim slušalcima Bet Radija želim ugodan ostatak dana. Iskoristite ovaj vikend maksimalno. Subota je, sunčano je.
2: Sam znala da ljubav folira.
1: SMS sat je u toku, pišite vaše poruke.
2: Čuda te molira.
1: Ajde telefone u ruke.
2: Volim, ja volim to.
1: A mi ćemo nastaviti sa Indirom Radić.

0: Darko Lazić i MC Janko u nastavku, slatka mala. Ugodan ostatak dana vam želim, dragi moj narode. 13 sati i 51 minuta.
1: Slatka veštica.
0: SMS servis je otvoren za slanje vaših poruka, tako da pišite, šaljite, poručite, čestitajte, a sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Dobro večer, čeče. Dragi gosti, dobro večer.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat Bet Radija. Sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

Petar Mirić, Doberman u nastavku. Mi se družimo još malo. Onda će dalje preuzeti kolega Ogi. Lagano se družimo. Šaljite vaše SMS poruke, pišite, poručite, čestitajte. A mi ćemo nastaviti dalje sa Mitrom Mirićem.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio. Neke stvari ne mogu proći bez drame. Sportski direktor Stuttgarta Fabian Wolgemuth saopštio je kako klub nema namjeru prodati reprezentativca Bosne i Hercegovine Ervedina Demirovića, osim ako dođe ponuda preko 30 miliona eura. Turski velikan Galatasaray svim silama želi dovesti reprezentativca Bosne i Hercegovine na stol njemačkog Stuttgarta. Već je nekoliko ponuda koje su odbijene, ali se pretpostavlja da bi posao mogao biti završen za 20 miliona plus bonus. Međutim, u njemačkom timu režiraju pravu dramu oko ovog transfera. Sportski direktor Fabian Wolgemuth kaže da Demirović nije na prodaju. Nemamo namjeru prodavati Demirovića, ipak ako dođe ponuda preko 30 miliona eura, onda ćemo razmisliti o njoj, rekao Wolgemuth, ali je potvrdio pregovore. Sa druge strane, Demirović je završio svoj dio posla, on je pristao na trogodišnji ugovor vrijedan više od 4 miliona eura neto po sezoni. Sada i on čeka rasplet situacije između klubova. On je spreman za polazak i samo čeka zeleno svjetlo. Ja čekam vijesti, želim igrati za Galatasaray, rekao je Medin. Trener Stuttgarta Sebastian Hoeneß bi volio da Medo ostane u klubu. Medo je postao veoma bitan igrač za nas u protekle dvije sezone. Daj golove, pravi profesionalac, veoma je bitan za tim. Zato bih kao menadžer volio da tu i ostane. Ipak, tu je ekonomski aspekt u cijeloj priči. Moramo sačekati da vidimo šta će se desiti, rekao je trener Stuttgarta. 28-godišnji BH napadač za Švabe je odigrao 88 utakmica uz učinak od 32 pogotka, 11 asistencija, što je zaista predobra statistika. Jasno je da će konačna odluka zavisiti od toga da li će Galatasaray uspjeti približiti ponudu iznosu koju u Stuttgartu smatraju prihvatljivim. Njemački klub, sa druge strane, nema razlog za žuri ukoliko ne dobije uslove koje je postavio. Demirovićev eventualni odlazak bilo bi jedna od važnijih tema završnice prelaznog roka, posebno zbog njegove uloge u napadu Stuttgarta. Zato će se pažljivo pratiti svaki naredni korak klubova u pregovorima. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Talasi Bet Radio. SMS sat

Veliki pozdrav za Brčko, pozdrav za Ribnjak, pozdrav za Zdravka. Pišite nam, javite se, tu smo Talas i Vet Radio, SMS sat 091 510 101.

0: slušati mikrofoni, vraćamo se sportskim informacijama. Nakon dobrog nastupa na svjetskom prvenstvu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će na teren krajem septembra. Naime, našu reprezentaciju krajem septembra i početkom oktobra očekuju 4 utakmice u okviru Lige nacija. Prvo će naša reprezentacija gostovati kod Poljske 25. septembra, a 3 dana kasnije slijedi novo gostovanje, ovaj put u Rumuniji. Nakon toga prvi dan je oktobra, donose i 2 utakmice na domaćim terenima. Tako će naša reprezentacija 2. oktobra dočekati Švedsku, a 3 dana kasnije u Bosni i Hercegovini stiže Poljska. Sergej Barbarez je i u prošlom izdanju Lige nacija pokazao da ovo takmičenje ne smatra pretjerano bitnim, nego mu ono više služi da isproba neka nova imena. Ne bi tako trebalo začuditi ako bude raznih kombinacija na ovim utakmicama, a sve kako bi se spremno dočekale one bitnije utakmice. Jedan igrač za kojeg navijači smatraju da treba dobiti poziv za naredno okupljanje reprezentacije je Aydin Hasić. Naime, mnogo navijača na raznim forumima i stranicama ostavlja komentare kako je Hasić spreman da zaigra za nacionalni tim. Slično i na našem forumu. Jeste, zaista dosta piše o Hasiću. Hasić je u novu sezonu ušao u jako dobrom raspoloženju. Naime, na 5 odigranih utakmica za svoj tim postigao je 3 gola. Odigrao je sjajno i na pripremama. Ostaje da vidimo da li će Barbarez čuti glas navijača kada je reč o Hasiću, te da li će ga uvrstiti na spisak. Reći ćemo i ovo. Tarik Muharremović igra od prve minute za Leeds, a u ovom trenutku Leeds i vodi protiv Nottingham Foresta u gostima 0-1. Danas, evo, odigrana utakmica Hull Manchester United 2-0. Everton igra protiv Crystal Palace 0-0. Ipswich vodi protiv Sunderlanda 1-0. I kao što smo rekli, Nottingham Forest upravo u ovom trenutku, dakle, primi pogodak od Leedsa 0-1.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. avgusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Veliki pozdrav za domaći teren, pozdrav za Pezu, pozdrav za naš Videnbruk. Od ekipe Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje, ali mijenjamo muziku. Veliki pozdrav stiže nam od Amidže našeg radija, od Amidže Mire Okana. Pozdrav preko Velike Bare, pozdrav porodici Okanović, pozdrav komšijama, familiji, prijateljima.

lagano se spremamo i za večernji program koji kreće za sat vremena. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

0: svojim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav za Bet Radio, pozdrav za moju jetrvu, pozdrav za njen konferencijski stop, ako može seka, i za Ljubav mobilna.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Talas i Bet Radija od 20 časova kreće i večernji program. Pišite nam, javite se, tu smo.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
4: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
3: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
6: Igrao sa srećom moja, ili tebe ili tu.
3: Večernji program.
7: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
8: Radi se sati 6 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u večernji program subotom. Dala si ima Bet Radija. Sponzor večernjeg programa diskoteka Galaxis. Ovako da krenemo.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaxis, Srebrenik, svjetska, a naša.
8: I večeras, ako se pitate gdje biste mogli dobar provod, pravo mjesto za vas je diskoteka Galaxis, Srebreniku. Još nije kasno, Groznica, Groznica, subotnje večer i večeras. Najbolji parti u regionu, definitivno. Nego i večeras se družimo uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Od ovog trenutka nemamo više marketinga niti bilo kakvih obaveza. U nastavku samo vaše SMS poruke. Kako doći do nas? Vrlo lako, jednostavno. U standardnu poruku upucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, pozdrava, čestitke. Zajedno sa muzičkom željom raspišite se slobodno. Pozdravite nekoga i poželite nešto dobro. Nešto što odavno nismo čuli, neki dobar hit. Večeras se družimo do 2 sata. Već imamo neke poruke koje nam tu čekaju početak večernjeg programa. Veliki pozdrav za društvo na vikendici u Berlinu. Senči je sa nama. Pozdravi od Senada. Ako može, ne može nam niko ništa. Tako.

Pozdrav stižu od Senčije. Pozdrav za društvo na vikendici u Berlinu. Videnbruk, samo da se javim. Mić koji se nama, pozdrav ekipi, da se javimo, da pozorno slušamo i radimo renoviranje kuće. To nam sad predstoji. Pa kad se završi, onda ćemo dernečiti. Pozdrav od Mićka.

Živim ruk se nama. Danas smo, odnosno večera smo malo inostrani. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za društvo na vikendicu u Berlinu. Pozdravi se tižu od Senad.

0: Bet radija.
1: SMS Bet radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
6: SMS Bet radija.
5: SMS Bet radija. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za društvo na vikendici u Berlinu. Lepa vrena, slatki.

Bilo je to za Berlin. Puno pozdrava od Senčija. Sviramo dalje. Puno pozdrava za društvo na Lipiku. Ako može Farizada, tebe nema, tugujem.

Bilo je to za društvo na Lipiku. Sviramo dalje. Samo za društvo na vikendici u Berlinu. Ako može, Jana, šta će ti pivačica? Pozdrav od Senčija.

Veliki pozdrav za Berlin. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša, 091 510 101. Sponzor večernjeg, diskoteka Galaksis.

čestitam za sretan rođendan uz pozdrave od tetke Amire i tetka Mitka. Idemo dalje. Pozdrav za društvo na vikendicu u Berlinu, striktno za zeta Mirnilo u Berlinu.

Bilo je to za Suzanu, pozdrav za Berlin. Sviramo dalje. Pozdrav sa Nečkove vikendice. Kućo moja.

Sviramo dalje, idemo do Berlina. Veliki pozdrav samo za Mircu Digipsera. Dobrodošao nam u goste. Pozdrav od Senada.

Bilo je to za Mirzu, za Berlin. Sviramo dalje. Pozdrav za Nedžada. Pozdrav za Rajnu Vikinici. Slušamo Bojanića i Bosnu moja.

otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101. Na trenutak idemo i u zabavne vode. Pozdrav od Nedžada za Raju koja sluša Bet Radio. Idemo.

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Ponovo idemo na trenutak u zabavne vode. Samo za kolektivno društvo firme Hus u Berlinu. Pozdrav od Senata.

to sam svastiku indiru. Sviramo dalje. Idemo do Berlina. Samo za kolektivno društvo firme HUS u Berlinu. Slušamo Hakal.

samo za društvo sa Nečkove vikendice. Pozdrav za Berlin, za kolektivno društvo firme HUS u Berlinu. Pozdrav od Senčije.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101. Tu je broj prioriteta, 091 910 106.
1: Samo najbolja muzika Bete Ladijan.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Večernji je program. Možda je bila. Slušamo Radete Laskovića. Možda

sretan odlazak u Sloveniju, bratu Saši, sve najbolje želimo Aca Neša i Luka. Idemo dalje. Pozdrav za ekipu u Ćošku, pozdrav za Semira i Smaša.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104.
5: 091-910-106.
0: SMS Bet Radija.
5: 10 minuta smo u novom danu i dalje nam možete pisati na dobro poznate brojeve SMS-ata. Tu smo do 2.

0: Zbog tebe.
1: Kad već idemo u živo. Stihovi, one noći kad su. Pravimo žurku. Do dva sata. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

091-510-101 ako poželite nešto po svom izboru. Imamo novu dojevu. Policijska patrola i alkotest u Srebreniku preko puta Galaksisa.

Dala si već radija. 1 sat i 7 minuta iza ponoći. Sponzor noćnog programa. Diskoteka Galaksis.

Kemal Malović, de veram, de veram. Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jednim dijelom noćni program. Nadamo se da ste uživali u dobroj muzici. Nastavljamo dalje. Imali ste priliku do sad slati vaše SMS-ice, muzičke želje, pozdrave, čestitke. A u nastavku pregršte dobre muzike. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli i slušajte Betrać.